0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Nå blir det flommers her, altså.

successo.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegodt.

0: Radio-Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio-Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.
0: Radio-Os.

大家。

God dag og velkommen til en ny gospel-time. Gospel-corner med Gospel Country og Pablo. Vi begynner med The Purcells, som det heter. Family Ties Won't Be Broken.

Wendy Jones og Marcus Ellis med Holy Ghost Power til en som heter Rick Toe, If My People Pray.

Let Your Light Shine med Keith Buchanan til Lorraine Stevenson, Six Times Stronger.

Ja, gruppen Johnny Fate med Come On Down the Road til Roger Klein med Jeanette Williams at the journey's end.

Ja, det var Jeanette Williams og sang At the Journey's End. Og så et en som heter Mark Witt, There is only one way to grace.

Ja, litt bluegrass der med The Gospel Pro Boys. One Day I Will. Og da må jeg takke for følge denne timen. Der den går fort, og jeg er tilbake igjen allikevel neste uke med mer gospel countrymusikk. Her Andrew Marshall. Han skal få slutte av programmet. Da takker for følge igjen, og ønsker alle en fortsatt god dag. Getting My Jesus On, Andrew Marshall.

0: קייטנות אל רדיו אוס.
1: הלו, אנדה זכר את הויסטבר? דו, הרה פה רדיו אוס.

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise i fin og variert musikk en times tid fremover.

0: Hei og velkommen til denne ukens hvileskjær. I dag skal det handle om transport, og vi begynte med Hurtigruta og Kari Bremnes. Hvis du ute og seiler, reiser med båt, da kan det være greit å ha noe å seile etter, noen merker, noen fyrlykter for eksempel. Så Hurtigruta trenger jo de. Så jeg tenkte at Kari Bremnes kunne få følge av broren sin, Ola Bremnes, og sangen «Har du fyr?».
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skuter. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda var til: la det bli lys, og det ble det.

lampe som glødde I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Et landemerke for håp og drøm Elsker vi la det bemanne Der skarven flyr og der seien svøm Ute på kanten av landet Et hus I havet som står han av Og gjør en seiler så glad

0: lampe som glødde I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Men også tar deg hjem
1: Norge har vært en sjøfartsnasjon I uminnelige tider Ja, helt fra vikingene. Og I våre dager og for 100 år siden, flere 100 år siden, så var det vanlig at det var mange som var førstereisgutter. Jakob Sande har en sang om vesle Daniel, da Daniel drog. Og her det han selv som synger.
2: Vesle Daniel skal ut I væra Og gjør kista klar I denne stund Over store hav mot Sørgård færa Med San Salvador av Haugesund Der kjem far hans gamle David Myra Med en låspung messen gul og blank Og slår fast at herlig månadshyra Like trygt og støtt som I en bank Men på kne vid leddeken ligg mor hans Og legg plagg for plagg I kista ned Medan Knute Sivert yng

vast marin. Har din glade lott med gråt sig blanda och ett

0: kjennskap til alt og til alle, ifra kvinnfolk til vilde dyr. Og hvert ordene i flokken lar falle, andre av eventyr. Han har sett de kanariske øyer, som er skoger av vild kanel. Nå spasert med fornemme kanariske møyer ved soleglatt spil. Kjem ikke tomhemtet ende, men har med seg en dyr presang. Til hver en skild av kjære og kjende, hver etter stam og rang. Man ei språkkyndig grøn papegøye, har han gjemt til han en gang skal fri. Han har sjølv lært ut teksten med tålmod og nøye, I love you, Marie. Som en stor kar i ordlag og fakter, og klædd opp som en mann av burt, står han atter på heimlige trakter, stole på strå og burt. Han kom heim over stormande havet, og har sett meir enn jordiske flest. Var ordet på han til han atter stikk av at i storm fra nordvest.
1: Seilskuter ble etter hvert avløst av dampskip og etter hvert andre, og nå har vi jo elektriske skip også. Men da dampskipene kom, da kom det også noen andre, da kom det også noen andre framkomstmidler som brukte damp, og det var tog. Og nå synger jo Kari Bremnes en togsang, men den er nok litt nyere enn da damptogene var vanlige rutetog.

det mange måter å reise på. En av de jo med bil, i hvert fall i våre dager. Men skal man kjøre bil, så må man gjerne ha et førerkort. Så det jo greit å begynne der. Så vi hører litt på Vømmel Spelmannslag som synger om førerkort.

0: her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen.
0: En voksen, da vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner.
1: Du vinket.
0: Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Vet du, det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre?

0: 820 kroner. Og så var det bilen, og den var 590, sa du, ja. Da ble det 125,90 da. Nei, hva er det egentlig? Nei, du, jeg tror vi må ta hele greia opp. Altså, det var 4 voksne og 7 unger. Og en voksen, da er altså 12 kroner. Da ble det 2 voksne, 24 kroner. Og hvis du dobler 2 voksne, så får du 4 unger.
1: Mange har det som yrke å reise rundt på veiene våre. Noen må reise rundt på veiene våre fordi de skal spille på et eller annet sted, akkurat som Hellbillies. De synger om 20 år på vegen.

Av og til så går det litt annerledes, og kjører man langtransport så kan det haste med å komme hjem. DDE synger E6.

Når man mye borte hjemmefra, da lengter man kanskje hjem. Steinar Albrigtsen og Monica Nordli, de har en sang som heter «Heim til deg».

Nå har vi vært ute og reist i Norges land på kryss og tvers og brukt litt forskjellige fremkomstmidler og ingenting vel så deilig som å komme hjem igjen når man har vært ute og reist. Så jeg tenkte at vi skulle avslutte med Orbo og Heim til Os. Jeg håper dere har kost dere sammen med oss i Radio Os. Denne lille timen med Hvileskjær og Hildegunn Hauge. Og så håper jeg vi høres neste gang. Ole Reinert Berg Olsen har med seg Os Mannskor, og Tove Kragseth på piano, og Øystein Fosshagen på bratsj og fiolin. Og selv så synger han og spiller gitar og bass. Takk for nå. Ha det bra. Heim til Os.

Doesn't this guitar sound so good? So sweet.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Du lytter til Radio Os, din lokalradio.

Hallo, hallo og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han er født 4. mai i 1993. Her skal dere få Slå Hjerteslå med Chris Holsten.

da fikk dere høre Faen ta deg med Razika. Og de var et norsk indie-pop-band, grunnlagt i 2006 på Møhlenpris i Bergen. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Øynene lukket med Lars Vaular og Sondre Lerche.

Da fikk dere høre Amor Love med Julie Iglesias. Og han er født 23. september i 1943. Neste, hun er født 13. desember i 1989. Her skal dere få høre Love Story med Taylor Swift.

0: Tusen takk skal dere ha.
1: Thank you, Wembley.
2: Da fikk dere høre Spill Johan Spill med Ausa-karene. Og de et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Nauste. Neste låt kom ut i 2021. Her skal dere få høre Engel ikke dra med Tix.

Da fikk dere høre Apple med Røyksopp, og den kom ut 23. juli i 2001. Neste hun er født 18. mai i 1962. Her skal du få høre Heaven Can't Wait med Sandra.

Da fikk dere høre Adam von Bites the Dust med Queen. Og den kom ut 16. august i 1980. Neste låt kom ut 1. oktober i 1987. Her skal dere få høre Bad Boys med Inner Circle.

Da fikk dere Ibiza 2020 med Ringnes Ronny, og den kom ut i 2020. Da har man begynt anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang for i dag, Wild Vaughn med Florida and Sia.

0: Kanskje det best å bli glemt.
1: Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal I studio, en time med musikk som undertegnede har vokst opp med. 70-tallet ofte et stikkord, for der oppdaget jo undertegnede mye spennende musikk. På tampen av 70-tallet så oppdaget jeg et band som heter Stranglers, og de ble dannet I 1974, og vi skal rett og slett fokusere på dette bandet I denne utgaven av musikk fra min oppvekst. Du skal få perler, og du skal få mindre kjente perler, for å si det sånn, en time fremover, og vi begynner med en låt som heter... Something Better Change, og da fra 1977, og fra albumet No More Heroes. God fornøyelse, mye god musikk, kan vi love.

Something Better Change fra albumet No More Heroes som kom i 1977. Det dreier seg om det engelske bandet Stranglers som ble dannet i Guildford i 1974 av vokalisten og gitarristen Duke Conwell, keyboardisten Dave Greenfield, bassisten Sean Jack Burnell og trommeslageren Jet Black. The Stranglers single debuterte i 1977 med Get a Grip on Yourself. Samme år så nådde de topp 10 i Storbritannia med albumene Rattus og Vegasus og No More Heroes, som vi har hørt ifra. Og begge disse albumene kom i 77 altså, og singlene Peaches, Something Better Change og No More Heroes ble da hitlåter som nådde topp 10 i Storbritannia. Og vi skal høre en av de andre hitlåtene, ikke bare Something Better Change, men også den som heter No More Heroes, kom også altså fra albumet som heter No More Heroes. Titelkutt altså. Stranglers, England. Musikk fra min oppvekst.

Peaches ble òg en topp ti slager I Storbritannia fra The Stranglers, og vi skal til 1978. Da kom albumet Black and White, som òg gjorde det bra, og det gjorde vel de neste albumene òg, I hvert fall et par album til. Vi skal komme tilbake til det, men først så lytter vi til låten som heter Nice and Sleazy fra Black and White albumet 1978, The Stranglers.

Ganske så tøft og med kjente elementer fra engelsk rock. Jeg hører jo litt Police inn I dette, og jeg hører en del andre engelske rockband også. Og så det vel sånn at noen begynte før andre, The Stranglers var jo I gang da på 70-tallet, og så har andre band hentet litt inspirasjon der, og så har The Stranglers hentet inspirasjon fra andre band igjen. Fra Black and White-albumet, 1978 vi kom til altså, der fikk du låten Nice and Sleazy. Så skal vi til en 60-talls hit, for låten som du nå skal få, den ble gitt ut I 1963, og det en låt skrevet av Burt Bacharach når det gjelder melodi, og teksten det Hal David som har skrevet. Og så ble låten laget til Dionne Warwick, som da ga den ut I 1963, og den ble jo en hit, topp 10 hit på 60-tallet, og så ble han ikke verst mottatt heller på 70-tallet. Når The Stranglers laget sin versjon, litt mer rocka og litt mer punka, Walk On By det låten altså heter, en klassiker fra 1963.

Og vi er vel enige om at dette er to vidt forskjellige låter, selv om det er samme låten. Det var litt mer rocka og eksperimentelt med The Stranglers. Ingen tvil om det. Mer polert med Dionne Warwick. Vi er kommet til 1979. Albumet The Raven er kommet ut. Det ble også en bra suksess for bandet The Stranglers. Vi skal høre et par låter fra det albumet. Denne heter Duchess.

Det var låten The Raven fra albumet The Raven, og vi bikker over på 80-tallet. Vi har vært innom 70-tallet i første halvdel av denne musikk fra min oppvekst, og det var jo slutten av 70-tallet at undertegnede oppdaget nettopp The Stranglers. Hvilken låt jeg hørte først er jo litt uvisst, men kanskje var det den som het

Walk On By, muligens, eller kanskje en av de første som vi har spilt I dag, No More Heroes, eller Something Better Change, det var kanskje det. Vi skal over til en litt annen spesiell plate fra The Stranglers, kom ut I 1981, og den heter The Gospel Accordion to The Men in Black. Waltz in Black heter låten du får her og nå. Ble egentlig tatt ganske godt imot dette albumet også, men annerledes, ja.

Nesten litt Tivoli eller kanskje sirkus over denne låten The Gospel Accordion to the Man in Black, og Waltz in Black var det du hørte fra albumet Stranglers, er det altså som har fremført den også, og The Stranglers er det jo, det dreier seg om engelske band som startet i 74, og de startet som et pubband, og det er jo ofte der det begynner. Først på gutterommet, så ut og spille på små steder, så blir stedene litt større, så blir man oppdaget, og så blir stedene enda større, og så blir man stjerne, og så blir det kjempestort. Stranglers, The Stranglers har jo vært store, og jeg vil jo påstå at de er ganske store fremdeles. Mange lytter til dette bandet. Og vi skal til albumet som heter La Folie, som kom i 81, og låten Everybody Loves You When You're Dead, og så kommer det en perle etter denne, en av de store fra bandet.

dette var jo litt rocka igjen, og snev av New Wave, kan vi vel kanskje si, ifra The Stranglers anno 80-tallet, 81, Everybody Loves You When You're Dead. Og så ble de jo litt poppa etter hvert også, og på La Folie så har de jo en perlelåt som du skal få hvert øyeblikk. Jeg skal bare nevne da at originalbesetningen var jo Hugh Conwell, Jean-Jack Burnell, Dave Greenfield og Jet Black. Så kom der endringer, for Conwell forlot gruppen i 1990, og Greenfield døde i 2020. Senere medlemmer har jo vært Bess Warne, gitar og vokal, Jim McCauley på trommer, og Toby Hounsham på keyboard. Og keyboardet har jo vært viktig for dette bandet også. Vi skal komme tilbake til en låt fra bandet anno 2020-tallet også. Men først så går vi til perlelåten fra La Folie, denne som heter Golden Brown. Og der er vi over på det mer poppa. Mange drar kjensel på denne låten, vil jeg tro. En herlig låt for øvrig.

Vi er altså på 80-tallet med The Stranglers, og du hørte perlen Golden Brown, en låt som mange som gjerne ikke har hørt så mye på The Stranglers ellers har fått med seg. En poppa låt som jeg velger å kalle det. Bandet, det begynte jo som punk new wave band, og så ble det rocka, og så ble det eksperimentelt, og så ble det pop, og så ble det diverse. This Song er en låt som kom ut i 2021, som viser at Strangers holder koken også på 2000-tallet.

Det var disse sang som kom ut I 2021. Rocka The Stranglers igjen der. Vi skal tilbake til 80-tallet og til albumet som heter Feline, som blant annet inneholder en låt som heter Midnight Summer Dream. Dette albumet kom ut I 1983. Og da det litt snillere The Stranglers igjen.

0: We'll set up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
1: Midnight Summer Dream fikk du en smakebit på der fra albumet Feline som kom I 1983. Vi skal tilbake til 70-tallet. De startet jo I 74, startet som et pubband, og etter hvert litt større bordsetninger, hvis vi kan kalle det det, mer publikum og større scener, og etter hvert så slo de gjennom. Og en av låtene som de gjorde suksess med, det var jo Get a Grip on Yourself, fra albumet Ratos Norvegisus. 1977, en smakebit før vi runder av. Med en poppa-låt, hvis vi kan si det sånn. En som mange drar kjensel på. Først, Rocka The Stranglers.

Det var smakebiten som lovet på Get a Grip on Yourself, som alltså var en låt som bandet slog igenom med. The Stranglers, som det har dreid seg om. Engelsk band som startet i 1974. Vi skal runde av i 1986. Da kom der en låt som heter Always the Sun, og det jo også det som jeg kaller innenfor pop-sjangeren. Jan-Petter Svendal mitt navn. Håper du har fått et litt bedre innblikk i The Stranglers, og har lyst til å lytte til enda flere låter fra bandet. Det gjør i hvert fall undertegnede. Vi runder av altså med The Stranglers og Always the Sun, kommer tilbake til flere programmer i denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

0: Silence.
1: Silenzio.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?